0: edua saka yabe. Ilang utak atpit.
1: Lima kioski aze. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Nanok FM.